0: sa pagpapatay sa ibong daddy.
1: No. No.
0: Tinoon.
1: Pero, kanong igihin mo niya? Kanong igihin mo, ha? Dili, kaya ni mami ngayong ipatay akong daddy. Ano yan na mo, ha?
0: O, oh, ako may bao. Basta, naghihin mo, hagbay lang napatay. Pwede na akong mamatay. Pero kinasulti ko na ni mo. Alas 12:15 tuwang gabi. Iyang ka-istorya. Iyang nalitok ang pong. Ipapatay ang akong bana. Di na ako kaya. Nga iya kong kiluban. Tugos sa kadaghan niyang babae. Basta di lang maangin ang akong pinalanggang anak. Huwa ka. Matinga. Gawa kay Tatsa bisa gamay. Kipanao ka lang sa sakinan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha